chỉ có niệm tình thầm vợ ơi là có đôi lần thì lấy tâm về sao ý tâm hay lâu.